0: بسیرات و گل جلال موج مهم گوری علی و پن ملار و پاش ورور هاو بوی سنگوام قربا تو اینا مریم سمبر کی بات و دیگول تریج چونگیل فین دادو نیاجی اینه شکمان نگو گل جوتن کرنا تمال گل بامو sambay sar sambar jambar ya malada hamat wada bi penaka wallahi fulbe no bayno chogo jini en wotro fof suuti wadde boora fulbe nane do bawdi tagadi alla moyta dana biji hawal hawlo jid kawl ta ko demal galle fu mudo
1: alhaji mahmoud alhaji sambal lewel pend malik mudo sigen bi alhaji mahmoud alhaji mamad pati mari handi gorko urur daaka dañu ur male was ur daam taabde
0: sanne sanne sanne allah halimu gomide ko golle
1: yettuma sa